0: Aya, koma nga ene, da obelu kina chua na mare gane ene kuna kuna aja. Aya, wori ye.
1: Koma nga ene, da obelu kina chua na mare gane ene kulo. Koma nga ene, da obelu kina chua na mare gane ene kulo.
0: Mwa kame ene no.
1: Mwa kia piru kia nga ene wa amin, anwa woro kulo. A wori da katal, gulu la shio. A talo tuwa matoka.
0: Aya. Yo wa gulo la chou da katal kome kome.